0: Oke, teman Pradua, kembali lagi bersama Ayah, masih di generasi.
1: Oke, teman Pradua, kembali lagi bersama Ayah, masih di generasi.
0: Oke, dan sudah tergabung.
1: Oke,
0: dan melalui Zoom meeting nih, ada Kakak Andi Hafiza dan juga Pangeran Rauni, teman Pradua. Kita akan ngobrol-ngobrol santai ya, teman Pradua. Buat kami yang bergabung bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 di 082-1-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
1: selamat sore Kak Adi.
0: Halo.
1: Halo.
2: Iya, halo.
1: Iya, okay. Halo.
0: Oke. Okay. Dan Kakak.
1: Dan Kakak
0: Pangeran Rey.
1: Pangeran Rey.
0: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
0: Oke.
1: Oke.
0: Tergabung nih ya, tabang produk.
1: Iya,
0: kita mau ngobrol-ngobrol.
1: Kita mau ngobrol-ngobrol ini dengan Kakak Pangeran dan Kakak Pangeran.
0: Kakak Pangeran mau panggilannya
1: Kakak Pangeran. Kakak Pangeran mau panggilannya Kakak Pangeran.
0: Ya halo.
1: Ya halo.
0: Oke, apakah suara saya terdengar jelas?
1: Apakah suara saya terdengar jelas nih Kakak?
3: Iya.